0: baby.
1: Samo hitovi koje najviše volite.
2: I'm your DJ.
1: Plus Radio, vaša pozitiva.

0: Samo hitovi koje najviše volite.
1: I'm your DJ.
0: Plus Radio, vaša pozitiva.

0: najpozitivniji radio u Americi. Plus radio.
1: Mali.
2: Oglasi.
3: Izdaju se privatne kancelarije na adresi 2622 West Peterson Avenue u Chicagu. Prostori su spremni za useljenje. Mesečni zakup je od $350 to $1,400 sa svim uključenim režijama. Dostupni su pojedinačne kancelarije, ali i veći poslovni prostor. Za informacije i obilazak pozovite 773-759-0409, 773-759-0409. Potreban cimer ili cimerka za dvosoban stan u Wood Ridgeu. Za više informacija poslati poruku na 551-225-9905. Kompanija iz Chicaga traži owner operatore sa najmanje 2 godine iskustva. Najam kamiona od $900 to $1,200, kargo osiguranje $300. Za više informacija pozvati 708-646-2981, 708-646-2981. Potreban apartman ili jednosoban stan za dugoročni najam u Des Plainsu i okolini. Kontakt 708-638-7579. Potreban je ugovor o zakupu 708-638-7579. Potrebni owner operatori sa minimum 2 godine iskustva. Kontakt 331-454-8511 Lions ili NOI 331-454-8511. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja.
1: Mali.
2: Oglasi.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois 630-321-9191. Spremite se za noć koja vas vraća pravo u raspevane 90-te. Žurka, žurka! Žurka, volim 90-te, stiže 26. septembra u Tavern on the Point, Northwest Highway, Chicago. Najveći hitovi 90-ih, pun plesni podijum i odlična atmosfera uz Biljanu i Miloša Đorđevića. Rezervišite svoje mesto na 815-980-5810 i spremite se za noć za pamćenje. Ulaz $25, medijski sponzori, Chicago dešavanja i Plus Radio. Volim 90-te, Tavern on the Point, subota 26. septembar od 22 do 02. Pesme koje te prate, Plus Radio.

0: Plus Radio, samo hitovi. Slušate Plus Radio, ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Predsjednik Trump razmatra mogućnost eskalacije vojnih udara na Iran nakon što je tokom vikenda ranije nego što je planirano napustio predsjedničko odmaralište Camp David, objavio je Fox News. Pripadnik američke službe za imigraciju pucao je u muškarca i ranio ga u Austinu u Teksasu, saopštile su lokalne vlasti. On je najpre svojim vozilom udario u automobil muškarca, zatim izašao iz službenog vozila i spalio najmanje 5 hitaca. Debata u okviru 81. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija počeće u utorak i trajeće do 26. septembra. Svetski lideri govorit će o globalnim izazovima, a oko 130 šefova država i vlada bit će prisutno u Njujorku. Gradonačelnik Chicaga Brandon Johnson zvanično je objavio kandidaturu za drugi mandat, čime je ušao u trku za izbore zakazane za 23. februar naredne godine. Predsjednik Trump izjavio je da je na zahtev vojske pristao da pretvori svoju predloženu triumfalnu kapiju u Washingtonu u vojni kompleks dizajniran za smeštaj i raspoređivanje dronova i municije. Sport, srpske odbojkaše očekuje duel osmine finala evropskog prvenstva u kojem će se sastati sa selekcijom Slovenije. Orlović će pokušati da izbore plasman u četvrtfinale i nastave takmičenje na kontinentalnom šampionatu. Opširnije vesti i ovog ponedjeljka potražite na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.

0: activate.
1: Samo hitovi koje najviše volite.
2: I'm your DJ.
1: Plus Radio, vaša pozitiva.